0: ti e nkwa ti e na ye wo e na wo nu ni papa do so ti ti do ti e uye na wo me wa wo kwa ni ko ye mo san ka ye me so mo wo
1: class 24.com we speak the capital mene obana na me